0: Ramadan kuchukumusha mkati mzimwenda Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obu gaiza rudarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguzaka pa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abechisulo, nabavibuero. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vyoru warapu, mosabia. Idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Ovilemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abili mumuenda.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكت نسم عندها على فهم كل يوم توابد جو
4: أكف الدنيا أما أولي غاكو رنجين نينيو أكماني سنسونغا أكسومزا أكوابلا ومن أكتو ينبكو أكماني جدكو مكونو كو ينبريدسا كغنو مرمبو غا تكنولوجيا أجماني تبولي منتينا أسو ورقو بمنا مولي رو وينسونغا إلا كوري جاماني أكو ينبكو سساتي Uwa mchitundu che mwawangalida, singa bafuno kuwabulwa, uwa muna kutendike buo kwenja ulo, fuka muna maulida dako. Pal of Africa Radio, numu tema kwa yonga bulijo, tusese wanate, ukuyambu kususu ya teafe, ukubangula abubona, abasobora, abalinebitone. Uwa muna kuagala, ukukufuka muna maulido wensonga, kugunu umorembe, janguwe wandi sewa nukupal of Africa Radio katikatikatikati, ufuno ukubangula, fuka muna maulida dako, ukumunyebisi. Ngo ubu kwibusa kuba ku note musambu note emu ana mutano chinana mubiri kumina mwenda fuka muna maulida dako Nepal FM
5: Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Pal of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu Tukutegeke dempaka ezo kuvuganya mukuvuganya okutumidwa Pal FM Schools Crani Competition era masomero manji gamazo kwewandisa
6: amanya Uthmani Mubiru patron wa theology kubirali Islamic Secondary School Wise Mbateje za ntuli mpaka iza Kurani ilanga bulijjo tusubira buwanguzi
5: Pal FM Schools Crani Competition okuva ku sawa munana paka sawa mwenda ezemi sana Monday to Friday okuchanika ngine kuzo mwezi munana omwezo kwa mukaga bili abili mumukaga tuninga uwagire somero lyo atenga wulia kumaroboza masene kerevu agaba izi yonanga biwagidwa Fidaus Hija and Umrah Services Limited
7: Abazadde binalia, chira, chari wajara na mugongo. Nebi tundu ebidi nanyewo. Tuba njulide somero, Area Innovation Junior School na mugongo. Liva kunasale paka P6. Lisa ambisa maguru abiri, ate gunane ganywera. Okuli secular, kustane theology. Omwana bamutendeka, okuvira dela kukusoma no kuandika. Oluzungu no luwarabu. Nafuna grades nunji. Bamu kwa sisa kulu ane kumoyo. Kustane okusitule chitone che. Innovation Junior School. Abasomesa batendeka okuzama. sakuni wa mashiha abakugu ababangu labana kusaidi yedini tuwa mwana wa tuja kujusa katukuwa ndi kabaizi kugina mumaso waliku sumede chari wa jala na mugongo okuma nyebisinga wa kuba ku 0307 chinana mubiri 05 atano munana 0307 chinana mubiri 05 atano munana Innovation Junior School in Namugongo.
8: How I wonder what you are.
7: Uri wakati mu program entanda kumacha. Golokoka nesubye pia utaandikulu nako ngotegere dini yo. Entanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano. Okuva ku sawa 11 ezo kumacha. Entanda kumacha ngekuletedwa
9: aba Mandela Millers abakoledengano ya Supreme Flour.

0: Tuchukumusi mkutinzi mwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja bendu wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoga kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vioru walapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Ovilemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubireko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكت نسم عندها على فهم الكل اليوم توابدو
4: بوم شاكالا I drink a rock of boom I dance a dance a dance
5: نينيو سيلفا باكا I win a double double
4: بوم شكي

0: kati bino bibere bonna byalayidde abirayidde kubanga ayagala kubaako ne kyatugamba nga akyesigamizza ku binene oluvannyuma n'aleeta ekinene at al-muqsamu alayhi ekigendereddwa mu kulayira ye Qur'an kulaga nti Qur'an ebigambo bye
1: Allah
0: agambye sheikh فهذه المخلوقات العظيمة يقسم بها الله بليلة يقسم بها يقسم الله بها لعظم المقسم عليه وروبنيني ويشو ويشي جيني للوامك ليلة وهو قوله إنه لقول رسول كريم قد أبدت أنه كله تكوانك لكوانك ليلة مزم القرآن بيقام بيا الله بيسك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ngaiba tusi wako jibuliru wala innahu ayi al-Qur'an dhamir da Qur'an la qawlu rasulin karim huwa jibuliru yaleta bigambo alayhi salam fa innahu rasulullah ila ar-rusul bil wahyi yambaka wa Allah ya wabaka ngaleta wabaka alladhi yunazziluhu alayhim baba sako umfunye
1: kufanya sheikh
0: Qur'an ekireesezza okuba nti Qur'an yayogerwako kwongera kakasa ebyakulembedde nti twasobola tutya okubimanya twayimanya na Qur'an eyatuuka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'emutuuka ku makuba agafaanana bwegati ntegere kisabulungi eyatonda ebyo ebinene ye nanyini kussa Qur'an eneyekitiibwa saba tufune abatuwuliriza abatonotono muddakiika bbiri mpulidde kamenyaki atannaba kutuuka
1: eddakiika ebbiri nyingi
0: tumanye kyebalowooza ne kyebabuuza
1: nga bwe bawaddeyo katubagambe nti eseconds zebalina si ddakiika bbiri 0759917900 ne 0782336 obeere nga obaako ne kyogamba kaddakiika kamu bubiri n'obubiri tebukyawera wabula bwokuba n'oyitamu insha allahu taala beera ng'okakasa nti enda yonna ejja kutambula bulungi 0759917900 oba 0782336 sheikhe abantu bano ebigambo babiwulira ate oluusi babidda mu luvannyuma
0: oba essimu yaffe erina ekikyamu n'amuwali waakuba
1: Naam.
2: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Nde Shamimu Matuga.
1: Shamimu Matuga science okuliza mukwano.
2: Kale seka nina kibuzo kyange eyate imuninako mutono.
1: Enough obudde tulina butono kibuze.
2: Seka kibuzo kyange nti lwaki Allah agamba mu Qur'an mubungi atenga Allah atonda yekka.
0: Ayogera
2: mu Qur'an mubungi.
1: Okay, kale.
2: Tekanjagala munnyonyole mu kwe kintu ekyo.
1: Kale kaba kikutegeeza era gwe wekka gwogera

0: Ramadan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo bamolu saisai obo gaiza ludalumu sanyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo luwarapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamza, Islamic Schools, linya taxi zide ruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumusamfu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumisu mwinda. Alefem.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarikillahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكتني سمعين دا على FM الكل اليوم توابدتو

0: bintu bingi nnyo okitegedde so bagenda babijjawo bujja so sikubyongera
1: kale eduwangayo eduwangayo kale taledde mulumbe
0: nti kati kingamba kiddwa
1: jogamba
0: nga tuli mululi rumbe
1: kufuna biki eyawukana kunjigiriza ya nabbi munsoma yayo munsoma yayo kadi ne wanga efuse bida imam ibn Usaymin yalete nsonga mukage zifuro mulimu bida Mwemuli anto khalifa shara fil kaifia. Singo mwuri mwagwa ukana ne sharia munkola. Obo koze bida. Masala ne chokula bidako. Nti wetuba tusale swala. Tusoka ruko ne tugenda kusujudu. Singo mwuntu asoka sujudu nada kuruko. Haba koze bida. Ne inga tebi akoze mwibiri mwusila. Kwechegedne. Kali singo mulimu gwa ukana kunkola
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam
1: ngeri jaba yagukoramu
0: bida
1: ebe fuse bida
0: okay
1: na
0: chono ekirala ate sihiru
1: sihiru edogo na
0: nti kati yeri eriwa kubanga ndali ekigambo shiriki ne sihiru ndiringange bikwatagana
1: nala nabi abiliranye sa muhadith ne sihiru kullu ma latifa sababuhu wa khafiya akullu ma latifa sababuhu wa khafiya madha bulichonna chonne chintu nga tomanyi nsonga chivudde kuchi neche kweka no butufu bwacho ulimi ruwarabu chebaita sihira ochegedi naate musharia sihiri chachi biba bigambo ebyokulamiriza oba ebituttwa ebisibibwa oba ebiwandiike ebiwandiikwa ng'ekigendererwa kya kuba kugokosa oba gokituukako kibayita se
0: oba mulogo
1: nani kati oli wakwata ewuzi n'asiba n'abaka ebyayogera n'alamiriza n'afujja obuttu kati chiti chivaga hanti kati aroze
0: oba mwanyi ngezu bazikozesa nnyo
1: kato anabi sallallahu alaihi wasallam bali bamuroga fi mushata badira kavili kene bakajja mu kisini mu sanirizo wa tala inakhlin zakarin ne badira ekintu endo kwa yentende ensajja ne bagatta mu kavili ke ne basura wansi woluzi na tukaisira musajja watu nga يظهر انه فعل شيء يخيل اليه انه فعل شيء ولم يفعله غابانغا كوزي تشينو غاتا تشكوزي وهذا اشد ما يكون السحر ومنتو واتو باكو يوليفو دوغوري بالي موتو سوانا نوروزا انتو موتو مساسو دين نغا تو مساسو دي شيزا ولوي تشيزي ماسوغو نتي غامبا با غنوتشي وا ونو موتو فنا جنا غان نغا تو مباسين دي زاين سيزكو ودي وانو مودا تشي كاتانو kadiso edogoli eryo kale bisere bisinga alituukanga omuntu yeyambisiza shayatin kubanga omuntu okubirano naaroga ali mu America acheza waluwe connecting za wakati za shayatin
0: okay kumushiriku no musihir
1: no murogo
0: ani asingo
1: sebamuita musihir sahir
0: Musa
1: kadigoche okiganda waza mushiri kuno musere reze kamusenze na
0: aha ari asingo kubwo mubi era bani ani bonna bayina haddi fududu bonna bazika
1: omushiriko mubi okusinga omurogo kubanga buli mushiri ku murogo sale si buli murogo nti mushiri
0: buri mushiriko
1: murogo
0: aba murogo so si buri murogo
1: nti aba
0: mushire
1: ochegede naam kakati singo muchara bamweddagala omuchara bamweddagala aliwo musajja abira muroze abo chegede naye linzo kubanga lituka ku daraja ya shirike ochegede ndoze kati wacho mushiriko abira wachi buri muchi
0: mushiriko
1: buri mushiriko abera buri mushiriko buri murogo abera mushiriko buri murogo abera mushiriko ade si buri mushiriko ndi abera murogo
0: Eh,

0: migamirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira. Chola bacho wangura. Rock boom. Amanyi gaba wanguzi. Ebyokunywa byamanyi sibirungi eri abaana. Abakyala b'embuto. Bamama abayonsa. Naba batakwatagana na kirungo kya kawa. Akasanyo kano kakakasibwa banashona.
1: Oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 wendo. Ngajjanjaba banna Uganda. Dr. Katumba Hussein. Owa Uganda Joint Herbal Research Clinic. Kurebu sabala. Akutegekedde. Oluzisira lw'ebyobulamu. Olw'omwaka guno. Lwatuumye twegubeke endwadde nga tukozesa obutonde. Ng'omuntu okujjanjaba mu lusiisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka. Olusiisira luno lwa nnaku bbiri ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye ku Lwebusaabala. Weewandiise kati n'omutwalo gumu gwokka ofune ennamba yo kw'ogenda okujjanjabirwa. Olwo ku lunaku luli ojja kugenda n'emitwalo etaano zokka kunaafunira eddagala. Ng'abakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba muskani n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland ku bwereere. Abalinaaniya kabutongo sukaali pressure omugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto n'okuluma wansi w'akameeme olina ulcers tufuyisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0732 32 71 11 oba ku 0752 32 71 11. Wakati nga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo pa Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu tukutegeke dempaka ezo kuvuganya mukuvuganya okutumidwa Pale FM Schools Crani Competition era masomero manji gamazo kwewandisa
2: Afaba Mirembe Islamic Senior Secondary School Egangu kuvusabala road tujja kwetaba mu mpaka zokusoma Quran ezitegekedwa Pal FM Radio.
1: Pale FM Schools Crani Competition okuva kusawa 8 paka sawa 9 ezemisana Monday to Friday okutandika ngine kuzomwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagire somero lyo atenga wulia kumaloboza amasenekerevu agaba izi byonanga biwagidwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited.
3: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo halal drinking water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 6 91 oba 0703 95 6 9 halal drinking water gakolebwa aba al halal bayin foods and beverages Uganda Limited era nga bano be bakola ne halal juice ngali mbike ebyenjawulo nga mango apple n'ebika ebirala bingi.
4: Owange oli otya leero?
5: Ndi bulungi.
4: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
5: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
4: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
5: Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
4: Supreme Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Amawulire agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gagano endabika y'ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.
7: Jaja!
8: Wengi?
7: Nazude dua lileli omlebe bagendo kebe ya tuge wakuja mkweji.
8: Waa, zina kuhuwe bintu vyo kutu wala mwaluwa liyo. Nibafu mitaga iso.
7: Aa, jaja bino sibi ampiso.
8: Hey.
7: Oye ingire chuma ne wakemela kuva kumutwe paka kubigere.
8: Wow. Chisoboka.
7: Chisoboka.
8: Ha bebali wow.
7: Beba Jedwin Health Service Center na mungona. Kankuwe namba ze simu. 07707-8-1174.
8: Hey, hey. Jedane ayate lonjikuwe. Kwa shumaje. Kujedwin isi.
9: Gawa Agro Farm.
10: Oje ulira, oje ulira. Ejo je chumiro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited. Enkozi ye mirimu. Katikirizi obagana. Simba Automotive Limited. Lebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu ya liyabana baboda. Omuli bosi sisi chikumi. Ropta sisi chikumi ya bilimutano. Okugukata ne Simba sumo. Enonga tukutuku. Eze kuyamba wako na mkutale. Abarimi. Kuna abasubozi. Anti yeti katemanyi pick up. Tukutuku zino. Muni wa sisi bibiri. Sisi bibiri ya tano. Ne sisi bisatu. Ngakulikeza single tire. Ne double tire. Osobola kuzifuna mukashi oba kukibanja mpola ngosuka nosasulayo sente ntono balansi n'omuleta mu mpola mpola pikipiki za Simba Automotive Limited ziriko ucharging le simu yo omuto omugaso obulungi kuna amatala lumamyo mpangazi nyangu okulabirira ate nga zisoboka okumanya ebisingawo genda ku ofisi ya Wesangi Bekamocha opposite Nest Oil oba mundeba opposite ne Total Horizon oba okwira ku 0730 anamunya 3374 oba 0774 ngaga mobili abiri munya Ana mukaga, obazilo msambu 00, atano msambu, msambu muemu, chine mukaga. Simba Automotive Limited, 360 degrees satisfaction.
11: Mzee mkutuwaleko,
12: jendaga manyo, shima njendaga.
13: Chichi mzee mutawana achi.
12: Mwana wangi, ngeenda ku Nibra.
13: Ogama Nibras Islamic, chenka niroto use.
14: Nibras Islamic Secondary School, diyo somero liyobu siramu, ilisangi wa gaya za manyangwa. Iranga lisomesa, aba wala nabalenzi, kumusinjo wa usiramu. Iranga baina O, ne A level, ngaba somesa arts, ne science. Iranga basomesa nebye mikono wange somesa yawe ndi kumutindo gwansi yonna iranga buli sunday wabirawo special classes ezokusomesa abane dini yawe bakubira ku simu 0782 16 93 0703 73 64 katino nawe leto mwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa.
15: Omuzadde, furo mwana uwenkizo, ngo musomeseza masomero agamuwechu chietaga. Kati nkuzigirira, Faiha School. Kuno kuliko Faiha Junior School ne Faiha High School empererwe. Gano ge masomero agomulembe, agasomesa abana abobuwala na abobulenzi. Abe chisuro, sako na abave waka. Faiha Junior School, lisomesa abana okuva ku nursery, okutukira dala ku P7. Nga lisomesa dini, kwa sama soma agebiensi. Oruwato mwana bwamaliriza ku Faiha Junior School. Buterevu yeso ga Faiha High School isambisa amaguru asatu anti abasomesa bakugu mu curriculum mpya okogata kebye mikono awamu nebye dini chokanga ne computer chateko mwana okujimusomesa kumanya ebisingawo kuba ku 0782 chendamo mukaga 19 ana musatu oba 0780 nkaga nsanvu mu mwenda atano munya wamune 0702 chendamo mukaga 19 ana musatu Faiha Schools, Mpererwe, seek knowledge from cradle to grave.
9: Uganda Halal Bureau. Chekitongole chaka kasibwa. Erechi inobu manjirivu. Okukuyamba kugwa muntu wabulijo. Okulondola. Omuno kwekebeja. Omutindo gwebi ntwebi kwa sabambula mubu wabulijo. Omuliebi okulia na okunywa. Oronevika kasibwa kubera halal. Eriba na Uganda. Omuno kuteke wakatale kensi yona. Ngabesi gama kumutindo. Ogwakanyizi wakamu angagobu sila mugona. Nechitongole. Echa Uganda National Bureau of Standards. Basangi wakuplotie yokubiri kudeli gardens. Okulia na bakery kusa apolo kagwa roadway tandikira. Okumanya ebisinga uba kubireko. Kunoti musanvu tano munana. Tano biri noti. Noti emu emu. Oba noti nya emu nya. Biri satu satu. Tano mukaga emu. Uganda Halal Bureau. Ebintu ebiri halal. Babiteka kakabonero. Aka halal quality mark. Okubia ulo kwebio. Ebita tukana na mutindo.
11: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bugomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandichi ogwamu amanyi n'onafuwa nga tolina kyamanyi kyokoze weteka kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa ekamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 752063 noti 855 oba noti 78 anamunya Nsambu musambu, chenda musato.
16: Obani ya chinkola, nembura muno mwana ina digiri, na ye kade, katunda alibaramura.
17: Vamu kukuli mirensi, omwana mutwale ku Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibweru. Ngamu bigezo vya yunepo, kone vye dini, evyo mwako guwede. Bebasi inze muruwero district, yo na. Gaba izi wawe, aba P7, senior 4, ne senior 6, bonaba afuna first grade zoka. Ngane kumurundi guno, bagenda kuchikola. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vya uruwarapu, mofsabia, idadi, kusetha na wii. Baiza ba secondary abata somanga kudini bali na ukilasi zawe mosho uba gym basumisa sciences atisi computer nebye mikono ngabaino muzikiti gagade kusomero okuandika baiza bapya kugenda mumaso okutuka kuhamuza Islamic Schools linya taxes zideruwero oviremu kundi FCU banka eye kasana okirire mabega wayo bakubireko obo welezo WhatsApp ku 0732 533 788 oba ku 0705 Ntaga mutano, abiri mumwenda.
18: Kukwaniliza program. Manyo usiramu.
19: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alayhi wa sallam wa ba'da. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Murunja uliza, chukum musambu, katonyeze mwenda pale FM. Anate kwaniliza nye mu program weno. Manyo usiramu, kwibaza, bionabi osemu na kulwaliro. Allah wa wadde birunji alhamdulillahi rabbil alamin abasubuza kusomoza batu sawajiti wa Allah subhanahu wa ta'ala abirenga ba wobugumikiriza bajje ka bantu bamwetu gamanti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun qaddara Allah ma sha'a fa'ala natiro nakulwa kuna amanyanze kalunji ya haya msafa bila wa Sheikh Chiwewa abirenga babuzako atino luvanyima tubirenga tugena maso ne programu eno manya usalam naam tukwaliza njo Sheikh akaongeza kaliro
20: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمويبز الله جل جلاله وتمسبنكم وانجيرا وكتونغري تشنغرا تشوبلا مواتا وتفليرنغا بولونجي باينا بالود الله سوسابالود بابوي باين زاد تسبا الله بيرينغا ليباتيرا مباركا واغالي ميريمو تسبا الله بيرينغا باوي ميريمو باين ميريمو يا الله بيجي بيرينغا جيباتيرا مباركا كما في الله تكويبز بيينغري بينجي بيوتوادي تسبا الله جل جلاله سيميري ميرو بتبنك فنوكويسما مكاغا في Usemire mbino butebe nkevu no kwesima mufamire za fe. Usemire mbino butebe nkevu no kwesima musi ya fe. Amin, amin, amin. Kwanu janga tukumie watu olwaliru. Natuwe jukanya olugendo lwe nkomerero. Lojizenga tutambula chisera, tutambudeka chisera baganda bange. Okufaje tuata andikiru kutuka lotu wako ma. Natulabi ya nina nabi sallallahu alayhi wa sallama. Wagendo kuberanga awoleleza. Natulabi ya nimukamu wafi Allah. Ngaka jemu baliru. Kuberanga alamulira bitonde n'okuberanga bitonde ebiyingire jana biyingire jana n'ebigenda muliro bigenda muliro mikwano gyanga abalungi ate mukkirize tutandika olwaleero tulabe Allah jalla jalaluhu amaze okukka mu bbaliro ebitonde byonna biri awo birindira kye kigenda okuddako oluvanyuma lw'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okubanga agenze ne yegayirira Allah ajja embeera abantu mu mbeera enzibu gye balimu Allah zaira agenda kutandika okujja akole omulimu gw'obwa Katonda bwe tumukiriwo kitundu kotutandikidde kigamba nti awwalu man yukallimuhum Allahu jalla waala ani Allah gw'agenda okusooka okwogera naye nga Allah atuuse mu bbaliro agenda kusooka kwogera naani baganda bange awwalu man yukallimuhu Allahu jalla waala yawma alqiyama fi hadha almawqif alasib omuntu Allah gw'agenda okusooka okwogera naye mu mbeera eyo egenda okuba enzibu huwa Adam agenda kuba Adamu alaihi ssalaam Allah gw'agenda okusooka okwogera naye yunadi alaihi alhaqu subhanahu Allah agenda kuyita Adamu nga bwe kyajja mu Bukhari ne Muslimu mu hadithi ya Said ibn Khudari Abi Said al-Khuduri agamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba ti yaqulu Allahu ta'ala Allah agenda kwogera agambe ti ya Adamu wanga Adamu fayaqulu labbaika Adamu addemu agambe nti wanji mukama wange wasaadaika mirembe gyonna obulungi buli gy'oli wal khairu kulluhu fi yadaika katonda wange buli kalungi kali gy'oli fe tetulina katulina wano mu bbaliro fayaqulu Allahu jalla waala Allah agambe Adamu ti akhriju ba'athan nari Adamu jjamu mu bantu bo mu bazukulu bo ne mu baana bo ba'athan nari ekibinja ekigenda mu muliro fayaqulu Adamu agadamu agambe mu katonda we tiwama ba'athan nari katonda wange baliwo abagenda mu muliro fayaqulu Allahu jalla waala Allah agambe Adamu amugambe nti min kulli 1999 kuli buli bantu 10 londa ka bantu 99 bagenda mu muliro kala fadhaka hina yashibu swagir abantu bana awulira ebigambo ebyo amwana omuto genda mulabanga ameze envi ng'ategedde nti ku buli 10 omu yawona 99 bagenda mu muliro Allah jalla jalaluhu wagambira mu Qur'ani ti watala kullu dhati hamlin hamluha ogenda kulaba buli kintu kyonna ekirina olubuto lw'omwana munda ng'olubuto luvaamu watara nasa sukaru laba abantu nga batamidde bawulidde ekigambo ekyo wama hum bisukara ne ate nga tekyabanywedde mwenge walakin adhabullahi shadid embeera egenda kubeeta businga wala bibonerezo bya Allah bagamba nti fashtadda dhalika ala ashabi alhabibi almustafa sallallahu alaihi wasallama baganda bange ekigambo ekyo nabbi nga amaze okukyogera mu basahaba kyabakaluubirira nnyo faqalu ya rasulallah ne bagamba wange gwe mubaka wa Katonda ayuna dhalika arrajul ani omwoyo agenda okuwona faqala almustafa nabbi nabagamba nti abshiru abange musanyuke basahaba bange fa inna min yajuj wa majuj abantu bali betwayogerako emabega abekika kya yajuja ne majuja mwe mugenda okuva abantu bano 999 olwenda n'omwekyenda mu mwenda bagenda kubeera mu bantu abo kubanga twaga nti bangi nnyo waminkumurajulu mumwe mulimu omuntu omu ekitegeeza baganda bange mubasigadde nga mulimu omuntu omu yagenda kuyingira ejjana abasigadde 999 bava mu kika kiri ekyaba majuju yajuja ne majuja waliyadhu billah ثم قال ولبن النبي صلى الله عليه وسلم انا غامبا والذي نفسي بيده ندير الله جل جلاله وانيد دوميو غوانغ مكنو غوي اني لا اتما ان تكون ربع اهل الجنه النبي صلى الله عليه وسلم يا غامبا دي ني سوبي مغندا كوبيرا تشمچا كنا اجي ابانتو ابالي مجانا بسواب بابا غامنت فحمدنا الله وكبرنا نبي ويغري تشغامبي تشو توغامنت الحمد لله الله اكبر bale te kigambo ekyo ne bagamba ntuwonye tetukyali mu 99 bali thumma qala oluvannyuma lwa takbiri ezo na alhamdulillah nabbi yaddamu n'agamba ti walladhi nafsi biyadihi ndayira Allah waniridde omwoyo gwange mu mukono gwe inni la atma an takunu thuluthu ahli nnar kimu kyakusatu ky'abantu b'omujjana mugenda kubeera nga bali mumwe an takunu thuluthu ahli ljanna kimu kyakusatu kigenda kuba mumwe basahaba baganti fahamadna ne tuganti alhamdulillah tuwonye ne baganti allahu akbar tuwonye nabbi naddamu n'aganti walladhi nafsi biyadihi ndayira Allah waniridde omwoyo gwange mu mukono gwe inni la atma an takunu shatr ahli ljanna nkakasa nti mugenda kubeera hafu y'abantu b'omujjana nga muli mubagoberezi bange mu abantu b'ekitiibwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama naga nti inna mathalakum abantu bammwe abagoberezi bange fi umami mu bantu abasigadde kamathali shaara albayda fi jildi thauri kiri nga bw'olaba oluviiri oba akooya akeeru nga kali ku nsolo ente athauri alaswadi ente nzirugavu au rakma fi dhara alhimari obanga bw'olaba mumaaka gye batadde ku ndogoyi kitegeeza ntuli batono naye tugenda kuyingira ejjana ffenna قال الله سبحانه وتعالى مخاطب أمة محمد الله يقول أنك يقول أنك بانت بوشتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ناقانت كنتم خير أمة أبانك مسنوكي ما بقبل زوشتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله يقانت ممسينك بانت بنا وخرجت للناس الله يجيب نالا قانت بانو بانتو اللهم لك الحمد الله ما تندى مرونج قوغو يا من خلقتنا موحدين الله يتتون دانا تلم بانتو باولا الله وجعلتنا من أمة سيد النبيين محمد صلى الله عليه وسلم نوتكا مبغبر زبو وشتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ينادي رب العزة تبارك وتعالى الله نغام ورزوكو يتعدى مواغين كد مغايته أغانت يا نوه وانغ الدوه يقول لبايكا نوه أغامنت مكما وانغ الله وانو كد وسعدائك برنج بيو النبي الجولي فيقول الله سبحانه وتعالى الله أغامن نوه أمغامنت حل بلغت قومك وواكا بندكو غامبو كتوس يريا بانتبو وبتوسا فيقول نوح نعم يا الله نوح أغامنت مكما وانغ الله وواكا نبتوسا فيقول الحق جل جلاله الله أغامبي انت يا قوم نوح بانغ بانتبا نوح هل بلغكم نوح نوح وواكا يبتوسا جبولي فيقولون بانتبا نوح بغينة كدنبا غامبي لا مكما وانغ الله نوح تتمولا بانغ كو ما تانا من نذير فتتفنا انغ يوم انتو ينا أتغامبا أتتيسا انت واليبو نرزوب نو وما أتانا من أحد تولي نومي يليز جتولي فيقول من يشهد لك يا نوح الله أغامب نوح انت نوح واني أكو واكو بجولي زنتو بك ويبوتو سا فيقول نوح نوح أغامب محمد وأمته مكما وانجي الله محمد نابانتو بباك كسا انت وابونا بباك نبوتو سا الله جل جلاله أغامب انت فام atugamba wajitiwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tifatu dauna bagenda kuita abantu wajitiwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatashhaduna bawo bujulizi annahu kad ballaga ummatahu tinuhu yatuso bakeri abantu be thumma ud'a uluvanyo baito wajitiwa nabi sallallahu alaihi wasallam fa ashhadu alaikum abwo bujulizi kufe kufa basigadde nabi abantu wa uko bujulizi baganda bange munjogere ndala فيقول الله لأمتي الله جل جلاله وقام بأمي واجتبى النبي محمد تما الذي أخباركم أبانك ما بودوا بجوليزك نوه انت نوه يتوسو بك أني أبتغيزان تنوه بك يبتوسا أن النوه قد بلغ قومه أني أبتغيزان تنوه يتوسو بك يريابانت به فتقول أمة الميمونة لرب جل جلاله أبانت بقبرزو واجتبى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبانك لينك بقام با تجاءنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يجا فأخبرنا نرتجز أن الرسل جميعا نرتجز أنت أبا بكر بنا قد بلغوا قومهم بنا باتوسو بكي ريبا أبانتو بابوي فصدقناه فالنبي وفي يرتجز تواكا كسب كسا أنت ننوهو بكا يبتوسا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتجز واجتبا النبي صلى الله عليه وسلم ناتو غامبا فذلك قوله تعالى ينسون غلواتي الله يغامبا وكذلك جعلناكم أمة وسطا توابا فولا نغا منتبير ويابا توابا سقد لتكون شهداء على الناس من بابو وجلزي tiabantu nabbi baba nabbi abaso kabatu so bujulize ya obubakeri abantu babwe wayakunu rasulu alaykum shahida atina mumbaka abatu abawe ko bujulizi thumma yud'a isa oluvanyuma allah jalla jalalu agenda kuita nabbi isa wayuqalu lahu bagambe nabbi isa anti ya isa wange isa anta qulta linnasi guwa gamba abantu babo ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah banfule nze ne mama wo batuite bakatonda gwe bagamba anti mama wo nange batuite bakatonda anti waliyo katonda anti wanti one bave katonda mwa sinzibwa minduni laba mve konza sinzibwa gwa bagamba limadha khasa Allah Isa baina sa'il rusul bi hadha sual mikwanu jangalwa chi Allah ya yawula mun nabi Isa alayhi salam ban nabi abasgadde gwe yagenda gwa gendo kubuze chibuze cho li annahuma min rasul bi itha fi qaumihi kubanga twali mubaka yenna Allah gwe yasindika eri abantu be illa wakati amana bihi man amana min qaumihi okujja ko ba mukiriza mbantu be wakafara man kafara abagana ne bagana illa qaumu Isa okujja ko abantu ba nabi Isa faminhum man qala bogobereza ba nabi Isa mulimu abagamba di inna isa huwa Allah ne bagamba nti isa ye katonda wa minhum man qala eram bagoberezi banabi isa muli mwabagamba anna isa huwa ibnillah nti isa mwana wa katonda wa minhum man jala isa wa ummuhu ila hayni min dunillah walwa bagamba nti isa ne mama we maryamu be wa katonda babiri Allah ne bamwera bida fa hal hunaka ilahu yakul nikwani jangwe webuze walwa katonda aliye mmere ilahu yashrab walwa katonda anywa kubanga bo bali banywa ilahu yatazawaju walio katonda wasa ilahu yakdhi hajatahu walio katonda agenda mukabu yonjo na malecheta goche baganda bange bigambe ebyo Allah jalla jalalu yensonga lwachi agenda kubibuliza abagoberezi banabi isa alayhi salam yensonga lwachi omukubayivu yatugamba na tugamba nti ya ubadul masihi abanga abantu abakirizi ba munabi isa alayhi salam abakiriza mu kristo lana sualu tuine kibuzo chetubabuza nuridu jawabahu twagala ansa mujituwe mimman wa ahu kulategedde kibuzo kino ne kibuzo kigamba kitya idha matal ilahu bisunu iqawmi katonda singa abafudde ngafudde olwekikolwa kyabantu kibamukoze kubanga nabi isa alayhi salamu yakolebwako ekikolwa nga bagamba naberanga afa aganti amatuhu fahal hadha ilahu abantu batta katondo yabakyali katonda waya ajabali kabri dhamma rabba hiraga mantiche unisa kaburi yoyo yagenda mu nabi isa nga bagamba tiyagenda mu yesu kristo nga bagamba wa ajaba minhu batan qad hawahu era no rubuto rwawanira nabi isa kubanga yalebera mu rubuto rwa mama we namala mu emyezo mwana jamala mu rubuto na ro rubuto rwe unyiso rwo akama hunaka tisa mina shuhuri yamala emyezi mwendanga ali mu rubuto rwa mama lada dhunumati min haidun ghazza ngali mu mbera ayo mchala jabera mu ngali mu rubuto mu musayi gwo mchala gwabera na bwo rwo ngali mu rubuto washaka alfarji mauludan swagira oluvanyuma nayo to mwana waita ngazali bwanga mchali mwana mto dhaifa nga yenna munafu fatiha thadifahu nga naye alaga nti ayina obwetaavu eribbere lya mama yagala kuyonka wayakulu nga alya thumma yashirabu nga anywa thumma yati bilazimi dhaka fa alhadha ilahu nakola n'ebirala ebikolebwa omuntu bannango yaba katonda taala allahu an ifqi nnaswara Allah jalla jalalu yatukula ku bigambo ebitimute mwatemwe bwako baganda banga abakkiriza mu kristo ebigambo boogera ku Allah sibitufu sayusaluna bagenda kubuzibwa kulluhum amma aftara byonnabi gambe bayogera ku Allah bayogera ku nabi isa bagenda bibuzibwako Allah jalla jalalu atugamba nti wa idhkala Allahu Allah jalla jalalu agenda kugamba mu kisere ekyo aganti ya isa buni maryamu wanga isa mutabanyi wa maryamu anta kulta linnasi guwa gamba abantu ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah bakufule gwe isa baba mfuneze katonda ni mama wo batufule ba katonda babiri bave katonda omwasinzibwa qala subhanaka nabi isa yadamu na agenda kudamu agenda nedamu kama wange Allah wa yaukana ma yakunu li anakula ma laisa li bihaqi nze nasaya sobola kubagamba chesayi nako kumanya kutufu echo sichange sinze na chibagamba nkuntu kultahu echo kubiri na mwembanga na chibagamba fakadi alimtahu katonda wangu chimanyi dedala taala mafi nafsi nze biensiri kide moyo wangu bimanyi wala ala mafi nafsika negu watabio siri kide sibimanyi innaka anta alamu lguyu ubi katonda wange goma nyebye kwese makultu lahu munza abantu sibagamba ngako illa ma amartani biho kujja kunna bagambe bebiwanda gira ani ibudullah rabbi nabaganti abanga musinze katonda wange mulezi wa mwe warabbu kumeraye mulezi wange wakuntu alaihim shahida echo na kibera ke nga ndi mujulizi kuchonda abantu nkakasa manti bachiteka munkola madum tufihi mwebanga lina malanga ndi mubo falamma tawafaitani katonda wange wamalo kubanji jamu kunta anta rakiban alayhim kuwa sigwala kubatu nuri abichibi bogera wa anta ala kulli shayin shahid Allah ulichinducho nochi na kubujulizi wacho thuma yakulu Isa li rabbihi rrahman uluvanyuma al Isa agenda gamba katonda we amgame intu adhibuhum katonda wange bomvosa ze woku babonereza fa innahum ibaduka bonkaka santibadubo wa intagfil lahu ne wono bosa ze woku basonywa fa innaka antal azizul hakim Allah gom wangu zate gom mulamuzo woku ntiko fa yaruddu Allahu jalla wa ala ala abdihi al mustafa sallallahu alayhi wa sallama wa nabihi Isa wa yaqul Allah agenda kudamu agambo weshitiba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne nabi Isa alayhi salam nga yategeza mu Qur'ani naga ntikala Allahu Allah agenda gamba hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum olwalero wa mazima mazima gagagenda mugasa lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar abawangalira ku mazima baina amalimiro mujjana gakulukutira mwe miga khalidina fiha abadan ngembere yobagenda jibera mu ruberera radiyallahu anhum Allah yabasima waradu anhu nabone bamusima dhalika al-fawzul adhim baganda bangu kwe kusima kwe wachikecho waguru thumma yuda ajami'ur rusul embere yonge mazokugwa Allah agenda kuita babaka basigadde abagambe nti yauma angabu yategeza mu Qur'ani natuganti yauma yajma'u Allahu ar-rusula Allah agenda kunganya babaka bonna basigadde fayakulu ababuze chibuzo timadha ujibtum mwagenda ne mukola dawa ne mukola abantu bamwe ne babantu kula batya kalu wababaka bagenda kubadda mubagambe tila ili malana mkama katuanda wange bibaya nukulate tubi manyi innaka anta allamu lguyubi hebiye kwesa Allah guwabi manyi wasma ulillahi jalla wa ala wa huwa yakul ulida Allah jalla jalaluhu nga agamba nifala nasalana alladhina urusila ilayhim tugenda kubuza uli yene ya funo wababaka ukufajetuli wala nasalana almursalin ababu abatu mibu wababaka bagenda kubabuza na wababaka bababuze yajima Allah subhanahu wa ta'ala rusula bijalali Allah jalla jalaluhu agena kukunganya wabaka bunna ababuze bibuzo bagamenti la ilimalana katonda wakifibyo tubuza tetisula kwa nukula innaka anta allamu luguyubi yebye kwese gobi manyi fembele tusobede twagala kuva mu mbere eno jetulimu ayuhal akhyar mikwano janga yebe chitibwa yusalu rusula wabaka bagenda kubuzibwa bawal malaika nezi malaika zibuzibwe bal wal anbiya ne ban nabbi babuzibwe bal wa shuhada na bantu abafide dini fahal nutraku ba'da haula oluvanyuma lokubuzibwa kwa babaka bamalaika babuziddwa bannabbi babuziddwa na bantu abafide dini babuziddwa mikwano jange fetu gendo okulekwa kala Allahu ta'ala Allah yugira na gamba tuwanufika fisuri ngombe genda kufuyibwamu faswai kaman fis samawati wa man fil ardi ebitonde byonne biri muguru ne biri munsi bife illa man sha Allah kujakeri bi Allah byali bayagadde bisigalewo thumma nufiha fihi ukhra oluvanyuma demu efuyibwemu faidha hum qiyamu yandurun ate ebitonde byonne bive mukabuliza byonga bitunula biraba wa ashrakatil ardi binudu rabbiha ensejule kitanga kitangala kya Allah wawudhi alkitabu Allah aleteji bitabu yemirimu jabantu mwe bakolanga waji abin nabiyina ban nabbi balete washuhada nabantu abafiride dini wakudhi bainahum bil haqqi Allah lamule wakati wawe na mazima wahum la yudlamuna ngati wali ali azamanyi zidwa wawufiyat kullu nafsi ma amilat buli muntu agenda kulagiwe chuchi ya kola wa huwa alam bima ya falun hatenga Allah jalla jalaluhu wa chimanyi didala bichaba antumibali bakula wa yabda ul-arudhi Allah jalla jalaluhu atandiko kuberanga ayenja alagaba antu bichibe bakula jalla jalaluhu wa wechitibwa al-arudhi ala Allah jalla wa ala wa akhdi l-kutubu haba antu batandiko kwe yanjulia Allah batandiko kufune vitabu ya abwe yabda ul-hisabu ata ukubala kutandike wa sanakifuma al-hisabu wa wakfatin baganda bangu ukubala kunu tugenda kubera anga kutukuisa mitendera falihisabu yabda ul-arudhi ala Allah jalla jalaluhu ukubali kwa kugenda kutandika na mtu kwe yanjula maso gamu kama we Allah bilukufu baina yadai la haki l-malku l-adil haba ntuba yumire maso ga Allah umufuzo wenko meredo mwenkanya subhanahu wa mugulu mivu fa anta fil ardi l-mahshar baganda bango muntu olabo oli mubaliro tastami'u ila nida'i almalaika owulira malaika chiche kugamba malaika ngegamba itagwe budala juma mastule yebase mubulidi bwaganya okusala subuhi ngemuganti aina fulani buni fulani njagala budala mutabani wagundi njagala mastula mudwala wagundi njagala juma mutanyi wagundi hadha huwa ismi omuntu awanikwa mukona agambe nti erinya lyebogedde erinya lyange abuze zi malaika zino nti madha turiduna ya malaika katullah malaika za Allah chiche mwagala nga mumpisa erinya lyange malaika zimugambe nti aqbilu lil ardi ala Allah jalla wa ala jangu Allah agenda kubera nga kutandika kukubala wakadi wa malaika zimugambe tu wakadi wakila til malaika tibi akhdhika Allah inechi mje cha mazi malaika za gambe zikulete oje mubaliro zikulete rwampaka وسوقك في أرض المحشر على رؤوس الأشهاد سبهرنك زكولية مباليرو إنسيو نانجي ربا والخلائق كلها تنظر إليك نجبتون دبي النبي كتنولي دي فيقرأ النداء قلبك الدبازر والكاري جندو كويتو متماكو جندو كفنو كتيا أسفر وجهك فاسد عندك كبيران جوكا وترتعد فرائسك وتطرف جوارحك والنور عندك كانكنا وترى نفسك بين يدي الحق جل وعلا ولمن قال لي أمير دمشق الله ليكلمك الله عنك كبوزا يقرناوي ليس بينك وبينه ترجماني وكتي ونوكتي ونقتواليا وافن لبيجامبا كبوزا ودمون حديث بير مبخاري نمسلمو حديث يا عدي بن حاتم gamba tinabi sallallahu alayhi wasallam ya gamba timamin ahadi twali muntu yenna illa sayukallimuhu rabbuhu kujja kubuli muntu akakase tikatonda agenda kuogera kona ye laisa bainahu wa bainahu turjumani wakati wo mudduyo ne wakati wa Allah ngatwali muvunuzi wa bigambo fayanduru wa muntu atandiko kutunula okutubera nga ya atunula ayamunnu minhu abere akitabo kyagenda chikwata na mkono gwe kwa gwadio fala yara illa ma qaddama alabe mukitabo kyenga kirimwe bibyo kabi yakola agandu wayanduru asha ama minhu atunleku mkono gwa gwa kono fala yara illa ma qaddama ngabyala bamukitabebe byakola wayanduru baina ya dayhi atule maso ge fala yara illa naru ngamasa gala bayo muliro tilqa wajihi ngalaba maso mundi mulimo muliro gumwe yolekedde gujja yensonga lwachi nabbi yagamba muhadithe eyo naganti abange fataku nara mutye nyo muliro walau bishiqi tamri nebo boso bula kusaddaka busaddasi kitundu kyantende kisaddaki Allah jalla jalaluhu akonyo muliro baganda banga tetugusobola yakra'un nida' alqalbi omuntu agenda kufuna okutya mutima wayamuru Allah tabaraka wa ta'ala bisuhfi Allah agenda kulagira ebitabo byocho muddu ekiche kyange kiretebwe wabil kutube ebitabo nabi jemma suga Allah fayakhudhu kulli insan sahifatahu buli muntu akwate ekitabo kye kirikeri nyaliye ngabola babano olwalira bamaze P7 buli muntu bamwadde maxezeze yakola buli muntu yamwadde maxezeze yakola tilka sahifa baganda bange kitabe kye kyogerwako allati la tugadiru baliya katamtaha ekitai na kintu kyonna kye tusobola kubeera nga kireka akantu konna kugwe kwasirikira wala mahbatin asraltaha neche wakola ngo kikoze mu lwatu ekitabo kigenda mu kyama ekitabo kigenda kijjayo fakam min masiya kwa kadukunta na sitaha bimekabi wasubya katonda gwe biweda bila dhakaraka الله إياه الله عند بيقول لكم كتابه شو وكم من مصيبة بزب مكا قد كنت أخفيتها وبسر كرا أظهرها الله لك وعبداها الله عند بيقول لك فيا حسارة القلب ساعتها ومتما قن قوم تجند أكفنو كن يمدم كسيراكو على ما فرطنا في دنيانا من طاعة مولانا نقول أبي بباغو لبيقواكو لبيقوتاسو لكولا كون سكنو مكوان لله الله اسمه لربك جل وعلا mukwano gwanga uliriza ulira Allah nga agamba wa yawma nusayiru aljibalu wa tara alardha bariza Allah lunaku lwagenda okujja wensozi olabe ensendo yonanga ya museto wa hasharnahum abantu baserese baletebwe masoga Allah falam nugadiru minhum ahada ngati wali muntu asobola kwebuza buza wa uridu ala rabbika abantu banjulwe masoga Allah swaffa nga bali munyiriri Allah bagament lakajitumuna mukomyewo masoga ange kama khalakna أول مرة نقول نبتون دا وينت وين نبتون دا بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا ماري ملوز أنتم جند كودا ووضع الكتاب وليتش تبيش المهم المجابة أنتو فترى المجرمون ولا بابا أنتو أبالي أبونو نفو مشفقين أنقب جدو كتيا مما فيه كويبي يبين كويبي يبين مكتابو ويقولون وقو يقريبي قنب بنو بقامبي يا ويلتنا بانك انغزي تسانزي ماري هذا الكتاب كتابو تشنو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة rata ekitale seka ntuko nakatono baka nene illa sahabulika ntuko namwekali wa ujiduma amilu abantu bagenda kusanga mube bakola hadira byonanga mwebiri wala yadhlimu rabbuka ahada Allah taina bwagenda kulya zamanya kuluna kuolwo mikwano janga abalunji akfinda hadha alqadari deteberza kumbere yo al-ardhu ala Allah jalla wa ala abantu bonanga bayimiride masoga Allah abantu bonaba bayimiride masoga Allah kiche kigendo okudirira baganda bange kidirira yaumul hisabu Allah agenda kutandika okubala okubalanga kukulembeddwa ekigambo ekikulemberwa nti la dhuluma lyaumi, olwaleero tewali kulyazaamanyizibwa kwonna, buli muntu kyeyakola agenda kubeera ng'akiraba. Ayuhal ahbabu lkiramu, mikwano gyange egy'ekitiibwa, wallahu law azaba allahu ahli samawati wa ahli ardihi la azabahum wa huwa ghayru dhalimin lahum. Allah bwana abasazeewo okubonereza abantu abali mu nsi muno ne mu ggulu bonna, okubeera nga bababonereza, agenda kubabonereza nga talina gwalyazaamanyiza. Fahum abiduhu fi mulkihi, ekisooka bonna baddu be, falmaliku yatasarufu fi mulkihi kaifa yasha, omufuzi kabaka akola mu bwakabaka bekyo kyaba ayagadde. Walakin birahmatihi subhanahu wa ta'ala, naye okulw'okusaasira kwa Allah wa karamihi n'ekitiibwa kye, wa hananihi n'omukwano gwatuyinako, wa lutfihi n'okukisa ekinyi kyatuyinako, biabidihi eri abaddu be, kad harama dhuluma ala nafsihi, yagamba ntasobola kulyazaamanya, yeteekako n'agamba nti okulyazaamanya gyali kikafuuwe. Waja'alahu baina alibadi muharrama, yensonga lwaki yafuula okulyazaamanya okwo wakati w'abaddu nga kiri haramu, n'agamba mu Qur'ani ti inna allaha la yadhulimu mithqala dharra, Allah tasobola kulyazaamanya muntu akantu ne bwekaba katono katyanga yakakola agenda kalaba. N'agamba mu aya eyokubiri n'agamba nti wama rabbuka bidhallamu lilabidi, Allah tasobola kulyazaamanya baddu. N'agamba mu aya eyokusatu n'agamba nti wama allahu yuridu dhulma lilibadi, Allah tayagala kulyazaamanya baddu kantu konna. Qala aida fi hadithi lqudusi, era Allah yogera mu hadithi lqudusi eri mu kitabo kya Imamu Bukhari hadithi ya bidharri al-gafari, ayo ayugamba nti Allah jalla jalaluhu yagamba wichitiwa nabi sallallahu alayhi wa sallam yatunyumiza natuganti ya ibadi awanga baddu bange, inni haramtu dhulma ala nafsi, nezizo kulyazaamanya, wajaltuhu bainakum muharrama, ne wakati wa mwenemfulo kulyazaamanya nga kuli haramu, fala tadhalamu temwelyazaamanya nga, fallahu jalla wa ala adlin, Allah baganda bange mwenkanya, latifu mkwata mpula, halimun wansa, karimu mugabi, la yadhulimu ahda min khalkihi, tasubula kulyazaamanya kitonde kyonna mu bitonde bye, wala yadhulimu ahda min ibadihi, tasubula kulyazaamanya muddu yenna mu baddu be. Walidha yensonga lwaki, fa inna Allah jalla wa ala, mukama wafi Allah wechitibwa, yuhasibu al-ibadi agenda kubala abaddu, yawma al-qiyama kunaku lw'enkomero, wifuka lil-qawaidi taliya, okusinzira ku mbeera eno, embeera esooka, al-adidi tamma alladhi la yashwihi ayu dhulmi, Allah agenda kuteekawo obwenkanyi obw'enkomeredde obutali mu kulyazaamanyizibwa kwonna. Yensonga lwaki yategeza mu Qur'ani n'agamba nti wanadha al-mawazin al-qist yawma al-qiyama, Allah agenda kuteekawo minzaani ez'obwenkanyi yawma al-qiyama, mikwano gyange minzaani zetulina ku nsi zonna siza bwenkanya, minzaani ey'obwenkanyi egenda kujja yawma al-qiyama. Fala tudhulamu nafsan shay'a, tewali muntu agenda kulibejyazaanya mwanyizibwa kantu konna. Wa in kana mithqala habbatin min khardali, keyakula ne bwekabanga katono kati agenda kalaba, Allah agamba nti ataina biha tugenda kaleeta. Wakafa bina hasibin, tugenda kubanga feba bazi, tetulina gwe tugenda kulyazaamanya. Ila mumkwano gwange manya, annaka lan taarudha ala mahkama kama hakimi dunia, ekoti jogenda ogenda musi koti ngazi ne koti zonsi. Fafi mahakimi dunia kad yajidu al-khusumu at-tazwir wa takhrifi, makoti gensi omuntu yono omuntu atatetekeddwa kusinga musango, basobola okubeera nga bamuferera ebintu n'abeera nga awangula. Walakin mumkwano gwange njagalo manye, ila bi anna alladhi sayatawalla mahkamatika, omuntu agenda okubeera nga akubala oba agenda okubala yawma al-qiyama masuga Allah, huwa Allah agenda kubeera Allah si muntu, mikwano gyange si muntu, Allah yagenda okubala tewali kulyazaamanya. Ya'lamu kha'inatul ayuni, ng'amanyi biwa eriiso lyo bye lyatunuulira, entunula ye y'eriiso yagimanya nti kati etegeeza kino. Wama tukhfi suduri, n'emitima bye gisirikidde ng'abimanyi, ebyasirikirwa mitima ng'abimanyi. Wallahu yaqdhu bil haqqi, Allah alamula na mazima. Walladhina yaduna min duni habasigadde abatali Allah la yaqduna bishaybi, balamula sibituufu. Inna Allah huwa samiu albasir, Allah ya uliro olusembayo, albasir alabo olulabo olusembayo. Waqala jalla wa ala, ila Allah jalla jalalu atugamba tiwa yawma nusayiru aljibalu, Allah agenda kutambuza ensozi zivewo. Watara al-ardha bariza, ensesi galenga ya musweto. Wahasharnahum, abantu bazije masuga Allah. Falam nugadiru minhum ahda, walika kulekibwa omuntu yenna. Wa uridu ala rabbika swaffa, kufa abantu bajje masuga Allah nga bali mulaini Allah bagame ntilakajitumuna mukomyewo kama khalaknakum awwal marra nga bwe nabatonda ku mulundi ogwasoka bali zamtum allan naj'al lakum maw'ida mwali mulowoza nti akasera kano tekaliyo wa'udhi alkitab Allah tekeo kitabo chemirimo jabantu fatara almujrimina mushfiqin olababu ono nefubo nanga bali mumbera ya kutya mimma fihi nga bala byebiri mu bitabo byabwe wayakuluna bawegere ebigambo bino nga bagamba tiya wailatana abange nga zitusanze mali hadha alkitabu kitabo kikine Allah kyatulaze la yughadiru swagira tawala kabira ekitalina kye kireseeyo kinene oba kitono illa asaha buli kantu mwekali wawajaduma amilun hadira bagenda kusanga buli kyonna kye bakulanga mwekiri wala yadhulimu rabbuka ahada Allah mukimanyita inagwali azamanya قال تعالى الله الفنما غامبي فما يعمل مثقال ذره خيرا يرى يقول اكلونج كنن نبكبك تنكوتي اجند كلبا وما يعمل مثقال ذره شر يرى نيقول اكبن نبكبك تنكوتي اجند كلبا باغاندا بانكي فالمقصود يچغندربوا ان عمل ابن ادم كلها محفوظه يمري مجابان ادم جنجا كوما ومستور جا ارجا وانديكوا في كتاب عند الله جل وعلا جيري مكتبو تشا الله جل جلاله لا يضل ربي ولا ينسى الله جل جلاله ينكم وبكو لا تشيرا بلا وعلم علم اليقين ere maganda wange manyoru manyoru tufu annaka ma nasiyahu al-insan illa yansahu ar-rahman chewe chogantu wera bila Allah jalla jalalu la yansahu tachira bila yensongalwa chinkugamba da'an kama kad fata fi zamani swaba mikwano jange wonna woliye biwakula mu buto byera bile wadhkur dhunubaka jukira okusobya kwe wabkiha ya mudhinibu owange gwasobya kabira okusobya kwe lam yansahu al-malakani hina nasitahu gwe wera bila okusobya kwe malaika wandi katezera bila bal athbatnahu wa anta lahi talabu zoza wandi kagwengo li kumuzanyo zanya waruhu minka wadiati audataha mkwanu wangu omoyo gogochari na Allah jalla jalalu ya kuteresa mterese sataruduha birag minka watusilabu ugenda kudiziweri Allah ya galato ya galagu kujiwemu wagururi duniaka lati tasalaha mkwanu wangu ene dunia jola be kutawanya daru hakikatuhu mataa yudhihabu ene dunia chigayaza bugayazo udewo negwawo alayru falamu wanaharu kilahuma njagalo manyenti wabudu obwechiro nobwe misanabu ombiriri anfasuna fiha tu addu wa tuhsabu kusa kwa fi Allah kwa kubalira ubude bugena kutu kwa kusa kwa fi kugwewo Allah ganti inna Allah la dhidu mithqala dharra Allah tainagwari azamanya baganda bango luvanyi mulo kubera anga Allah atadde wenkole soka nti waliwo bwenkanyo bwenkomeredde twali wa kulyaza manyizibwa enkole yokubiri mukubalibwa kwa abantu Allah agenda kuzaka kigambe atigambe Allah taziru wazira tuwizira ukhra bi wakula tusubira nti ate mulala agenda kubera anga abonerezebwa kubyo bavunanyizibwa kubyo Allah agamba mu Qur'ani tuwa kulla insani buli muntu ye najali alzamnahu ta'irahu fi unqihi twamteka mu ka flash disk yo batwamte kamu kadi mu mutimu insingo ye wanukhrij lahu yawm alqiyama jagenda kujja ko yawm kunakuru enkomerero kitaba yalqahu manshura ngabulika ntuko nake yakola kawandi kidwa kukadi eyo bamgament iqra kitabaka some ebintu byo byakola biri mu kitabo kyo kafa binafsika alyawm alayka hasiba olwalero gwake nyine ogenda kwebala wekola bibi wakola manihtada banango omuntu yenda walungama fa innama yahtadi li nafsihi okulungama kugasa ye ومن ضل اتي الناس لون ابولا فانما يضل عليها ابولا كلوي ولا تزر وازره وزر اخرى تصوبر انت جيبي وكلا توملا لاغندا كوبيكو كوبيكو تكيرا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فتصوبر كوبونيرزا مونتو ينا الله غادي تصوبر كوبونيرزا مونتو حتى نبعث رسولا توملا كسينديكا مبكا ikwanu janga barunji kala taala ila Allah gamba amlam yunabbu bima fi suhfi Musa abantu basoma kubyali mu kitabo cy'nabbi Musa wa Ibrahim alladhi waffa ne Ibrahim yatukiriza Allah taziru wazirata wizra ukhra mwalimu ekigambe kigamba nti buli muntu agenda kwetika mugugugwe tosubira nti biwakola mulala agenda bikwetikira wa alaysa lil insani illa ma saa omuntu kiyakolera kyagenda okufuna wana saya kusaufa yura mlicho nache wakolele ogenda kuchiraba thuma yujizahu ljaza al aufa wasasuruwe mwempele kugwana kuchiwakola falata tahamalu nafsu dhambi nafsu akhar tewali muntu wagenda kwetika zambiri ya muntu mulala bal sayamurru alwaladu yawm alqiyama ala walidihi omwana agenda kuita kumukadde wa muzala kunakuwe nkumerero fayakulu lahu walidahu muzadda agambo omwana ayabu nayo wange mwana wange ana abuka nze tata wakuzala utini hasana min hasanatika kubirunji byo mpaya kalunji kamu falakad kuntu laka ni'ma alabu ngana litatu omulunji fayakulu alibni alabihi omwana agambe tata we tata nafsi nange ndekandi kulwange wayakulu alibni liummihi omwana agambe mama we nafsi mama ndekandi kulwange wakaifala lwaki omwana tayogere bwatyo wakad qala kullu nabiyyi min alanbiya nafsi Maneba nabi bafe bagambye nti bannange mundeke ndi kulwange illa alhabib Muhammad sallallahu alaihi wasallama okujja kata tuwe wakanye ye mkwano gwafe Muhammad sallallahu alaihi wasallama baganda bange oluvanyuma lw'embeera eyo yokubiri embeera yokusatu Allah mwagenda okubalira abantu idharullahu alkhalqihi omuntu okubeera nga talina kiyekwasa inna Allah subhanahu wa ta'ala baganda bange mumakimanye nti Allah يعلم عمل العباد من لدن آدم إلى آخر الرجل قامت عليه القيامة الله من يمن مجابر جباكولا وكفاكو آدم عليه السلام وكتوكا كمونتو أغندو كسيمبا يكبرا كونسكونو وما ذلك ومنيشو من عظيم عدده نو وينكان يابو بيشكيشو وقبلو وفضله وكرمه ننكزو الله جاتو ينكو نيشتبا چه أن يعرض على العباد أعمالهم يوم القيامة أجند كل جابر بمن مجاو يوم القيامة حتى لا يكون لأحد عذر بين يديه الله عندك كل كل كبير كفر عندك تكاو مونتو أبينك أي نشيء قاسا مماسوغا الله قال تعالى الله تجزا مكرواني ناتو قامن يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة هجند كل جابر مونتو شيء كل عندك شرب عندك كلونجي عندك بكرة سماسوغي وما عملت من سوء